0: ذات مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: برنامج على الأجندة، مستمرون نحن في تغطية الأحداث والمستجدات. سوف نعود إلى موضوع الانتخابات، لأن الأمور بالفعل في الآن العد التنازلي نستطيع أن نقول قد بدأ، ولكن هناك أيضا قضايا وأمور أخرى. أود أن أرحب بالرائد أمير غانم، ناطق بلسان شرطة إسرائيل في لواء أورشليم القدس. أهلا بك أمير، تحياتي.
7: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
6: أهلا بك، أتأمل أن يكون معنا أيضا على الخط الآخر نعم أربالي، وهو مسؤول ميداني مدير العمال والعاملين. سنفهم بالضبط أي وظيفة يشغل في إطار السياق الذي نتحدث عنه. صباح الخير، بوكرتوف لك نعم. نعم بوكرتوف. إذن أبدأ معك أمير، دعنا نفهم منك بالضبط القضية التي يهمنا أن نوضحها بالنسبة لاحتيال وسرقة عمال من خارج البلاد. ما الذي حدث بالضبط أمير؟
7: بداية اختمان الموضوع، كيف منعرف أنه في قرية أبو غوش احنا بنتحدث عن قضية خطيرة، يعني فيها ثلاث مشتبهين من سكان ابو غوش، وبحسب التحقيق كانوا بينتحلوا صفة افراد شرطة سريين وبفوتوا على بيوت العمال الاجانب، بيعملوا تفتيش في البيوت وعلى اجزادهم، وبعدين بسرقوا منهم ممتلكاتهم. يعني لحد الان احنا بنعرف عن اكثر من 10 ضحايا، وتقديرنا إنه ممكن يكون في ضحايا إضافيين. التحقيق طبعا كشف عن أسلوب مخطط استمر تقريبا 3 أسابيع، وبالنهاية تم فتح لوائح اتهام بحق 3 متهمين.
6: فإذا الطريقة هي إنه ينتحلوا شخصية شرطة.
7: صحيح.
6: أما قلت شرطة سريين، يعني بيجوا بملابس سيفيل.
7: هم بيجوا في ملابس عاديين حسب التحقيق، يعني كيف توضح انه المتهمين انتحلوا الصفة تبعت افراد الشرطة السرية واستعملوا في هذا الاسلوب لتنفيذ الافعال المنسوبة لإلهم.
6: لا بس عشان نفهم امير، علشان ما يوقعش ولا حد تاني بهذا الفخ، لما بدخل شخص على بيتي على بيت اي بيت وبقول انا شرطة وبدي افتش، إيش أنا لازم أعمل علشان أتأكد إنه هو بالفعل شرطة ومعاه أمر تفتيش ومش شخص منتحل جاي يسرق المصاري؟
7: إذا عند أي شخص شك بهوية فرد من أفراد الشرطة، بإمكانه يطلب منه التعريف عن نفسه وإبراز الهوية الشرطية وفق الإجراءات المتبعة. وإذا الشك ما زال موجود، ممكن إنه نفس الشخص إنه يتواصل مع الشرطة مع المركز الشرطة ويتأكد ويسأل عن الموضوع. وطبعا إحنا بنهتم في هذا الموضوع بشكل خاص.
6: خلينا نضم إلينا الآن نعم أربالي، وهو مدير ميداني للعمال الأجانب. صباح الخير بوكرتوف لك نعم. אז קודם כל ספר לנו מה אתה יודע ומה קרה מבחינתך, מבחינתכם, כי אתה גם מנהל שטח של העובדים הזרים, וכמובן שאתה זה שמלווה אותם כל הזמן, נועם.
8: כן, זה כמו שהוא אמר, הגיעו בלילה, בסביבות 2 בלילה, הגיעו שני בחורים, דפקו להם בדלת, העירו אותם, אמרו להם אנחנו משטרה, באנו לעשות חיפוש של סמים, חשיש. אמרו להם אל תדליקו את האורות, הם נכנסו שניים עם פנסים, אחד מהם הוציא תעודת זהות, הציג את זה כאילו משוטר.
6: העובדה שהם זרים, הם מאיזה מוצא, והאם זה השפיע על העובדה שהם לא ידעו, גם אם הוא מראה להם תעודה, הם לא יודעים, מכירים את התעודה של שוטר או לא שוטר.
8: נכון, הם לא ידעו והם פחדו, ממש רעדו והם ישבו בשקט, לא ידעו מה עובר עליהם. זה השליח אחרי זה לשאר העובדים, כי הם הפיצו את זה כל העובדים, כולם התחילו לפחד. לא יצאו לעבודה גם כמה ימים, או בפחד.
6: וגנבו להם.
8: גנבו להם, לקחו להם את כל הכסף, מה שהיה בארונות והארנקים, רוקנו אותם וברחו.
6: إذن يقول نعم أربيلي الذي يرافق العمال الأجانب وهو مسؤول ميداني وصل شابان في ساعات الليل طرقوا الباب وأخرجوا بطاقة وكأنهم ينتمون إلى الشرطة جلس العمال الأجانب في خوف شديد وهم بدأوا يفتشون البيت وبالتالي سرقوا أموال كل مكان في الخزانة في الحقيبة في كل مكان وهذا خلق رعب لدى أيضا بقية العمال الأجانب بحيث أن منهم من لم يغادر البيت ويذهب إلى العمل كأيتها مشترى بتمنى يشعى تصوريم صحيح أمير يعني تم إلقاء القبض وتقديم لوائح اتهام أمير غانم
7: صحيح التحقيق تقدم وتم جمع الأدلة والبينات وفي النهاية طبعا في نهاية الإجراءات تم تقديم لوائح اتهام بحق المتهمين بالنسبة لنا هاي نقطة مهمة لأنه الهدف مش بس توقيف المشتبهين إنما الوصول لمرحلة تقديم المتورطين العدالة ولوائح اتهام
6: נועם, מה אתה מסביר לפועלים? אולי גם לחדד הנחיות, מה לעשות, מה לא לעשות, אולי קו חירום, להתקשר אליך למוקד מסוים, כדי שלא יהיו גם טרף של הונאה כזו או גניבה כזו.
8: אז מה שאנחנו דרכנו את העובדים, שגם דופקים להם בדלת בלילה ועוברים משטרה, הם ישר מתקשרים אלינו, כדי שאנחנו נהיה בתמונה, ואם זה באמת שוטרים, אנחנו נדבר עם המשטרה ונגיד להם שזה בסדר. כאילו לא לפתוח דלת, עד שאנחנו לא מעורבים בתמונה, לא לפתוח דלתות.
6: אז ההוראה הראשונה אמרת להם לא לפתוח את הדלת. מה עוד, איזה צעדים עוד אתם עושים כדי להגן עליהם? כי סך הכל הם עובדים זרים, עזבו את המדינה, בקושי מכירים את השפה, נמצאים בסביבה זרה להם, אז איזה עוד גיבוי אתם נותנים להם וליווי כדי לשמור עליהם?
8: קודם כל, להחזיק הרבה כסף בדירות. זה דבר ראשון, גם בכלל לא להסתובב עם כסף. יש להם בנק מסודר, כרטיס אשראי לכולם, הכסף והמשכורת גם נכנס לבנק, לא להחזיק משכורות בכיס במזומנים. ועוד פעם, ישר לדבר איתנו, אנחנו 24 שעות זמינים, גם בשתיים בלילה, שלוש, חמש, מתי שרוצים מתקשרים אלינו.
6: إذن يقول نعم أربيلي الذي يرافق العمال الأجانب التعليمات هي حتى التي مرروها للعمال الأجانب حتى إن طرقوا على الباب لا تفتحوا أولا اتصلوا بنا نحن هناك خط طوارئ ولا تبقوا أموالكم لا في البيت ولا في الحقيبة وإنما هناك حساب بنك منظم ومرتب أن يكون إيداع الأموال فيه أمير غانم كلمة أخيرة أمير
7: رسالتنا طبعا